0: mothomo kare ke ID mo
1: ID
2: awa ke nnete ke yona man mama
1: love
2: gape motho ke phetola lethebe man a re kwane ID ya phetola lethebeng yakang ka mo bedroom yaka
3: se ditheletse bosego bja lla bonele ka kotara pele ga iraseswai mahlaka